Der kan duft til land, hvad I fyldt virkelig gære, huh? Oh, der kan duft til land, der var så spidt store. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det stand wieder mal furtstrugge. Jetzt hast du es weib, furtstrugge ich. Der kan duft til land, gæld, det synes jeg, den knutter.